0: Ado shi masjidi done suro jami'a birnin Yarwa Landana shi done sha University of Maiduguri Central Mosque Lanotuna ma Allan sande ka tabjili so akirturo sa kukuru sa kuiso sa rizayne kilan ngo panama done imam masjidi gultuna ma adede andero kauli done sidnao.
1: أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيغوني محمد أيسامي أم غبشاي تبيتن كمار هل ترون دينا كمار جامان دي لرنديسو أم دي كوميتي سما كما كمار نام تشرا سدين دو دوني سيفيكالا دو تيسو نالا كاريا فيرتيسو نسانزيوي تارك تاراندي مي مسيدي تونو سمي سي هي سي اندان دازي دار جيري ترتيبوتين اري كران كمار سرو كشرو با كما ما واسيا واي دينا kala ala kashiri oyo kuma o mai kusodi mbi do ya kusodi bar wala sha kuma yo na ai ma barsa Allah wa afu sa kuma rasa tira sai na kashiri sa kareta kapas insha Allah da yi mani kawarjin akairo dore sa kareta dore ah shi bas kala da do from turma sa ka kam da do from tin da ar kareta ar ziya cinna zaktir bau amma motar ga yin bau mu kan motar da ya ga yin ya ga yin adma o do ni na wana aura ga cinna da soba
0: katab labrin kirturo tukunan baiwa ta naso na shado zulfo jameda itka yaklan gobana ma gultuna ma ade andaro bayan do ne sidnao
1: a toro jaman dir samma gulena jama so duya na jiri samno liya kai wa ja idi yankal zama yankal mashi luktu yankal hangal ganat ngala ndoso zulfo do ande samma so ina gado askara fallo kule bawo ande kalande takti ne le taru diye ni samoto jama de gara diye na kuru tara ndi kalan zuriwo yembe kuru ammi ne basini security yembe kaptana so ya ile zandiya bana ne yembe ai samoto sero gulena
0: shi bana ma imam gultuna ma adede jami so duro boto asidna kala ta na so so kudo ne sara gultuna ma allo isain ma suwaza isa dalin zu sa araku reta aris diya sala gultuna ma ada baditinsu bayanna sidna
2: da jawo ne larafa ko zina yi shi ma wakil da Mustafa Abubakar ya lipsina makila salado ne idi adin klewa sulayin balbaldo ne idi nguro dine umarare adin ita ga tiran adai makurbotu wa tidira kla jamiso ye kluran combo adin tiro fatayen
3: salado ne idi kuma da ad yarwa dinin kullenza duk so kliya sulayin da salitina filido ne idi salaye Al Farouq International School nguro dine umarare ada dalle faraskram gultuna ma allan go futu kutuwa ita ga tinawo
4: الترور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ادفع عنا وارفع عنا البلاء والوباء والزنا والربا والمنكرات يا ذا الجلال والاكرام
3: معلم لافل سلايدي قلتنا ما عاد حضر زنا غوشي بين نصنا
5: امام قاسم علي ادم وامي انترناشونال سكول عرب سايت الحمد لله الحمد لله لي وصلي يدي سالنا على بادي روكاو يربسا على لرين يرون لي فاسود على ميتا اندي سما سو غاورز على اندي تموتون ايمانا تموي على كرو اندرو كازا دالا نغلا اندرو كارز خطبه ركلا ان هذا القران يهدي التي هي اقوى من كلام خطبه cidiye putu kama ya guduna ire suro suro israelan suro luran kamboila shi luran da kirtimiya zawa sakduro miya shi mozu sari samma halduin dina ya suron da ana lardin da musulma suron da ana marmar samma so kala luran ro kirtim gon ma suro din da anan cida diyo bare shi ma andiro halduin suron da ana mar shi ma andiro girzu
3: sai kutuwa da ne fas kan gultuna ma allan gattuna ada abiye wa fangadango kala adiyan kishana la falle bayanno sunna
6: sai amina ma Muhammad Sak Alajiriyan Karako alhamdulillah kamar askrinena kuma da Allah andero safu yero rufsu liman ne andero hutuba sirina alhamdulillah alhamdulillah klasiren saditena apema diba
3: she so kutwa zela jimiso bozna amsa inglao alarita ma walza yimdoni ngumri bara Allah ngaita kama za so bana bana za ningi so kama za rufsa kurushe da dajiremo ngodo so asanna Allah nafta nilifa ya tawassulat ta Najeriya ya barno alarta dina ya samma soro
2: Awande la misu kozina yeshima wakili na Hadiza Mustafa ikla fani fani done fomjin ma chida udone nzirifo ikla iko civilian JTF adi diwal done gomborunga la adin bari midu enchartin ma IED adi gorsa lor tana yenta watuna kila majara wa moto yen aluskunza firratayin.
7: Chida udone ikla anzu kwezi ndia civilian JTF ino tina ma alini hukuma anangala akribo nila yaru waro isen lan sendie za wadland. Majara wala adone sendia sundu hata suro moto dene si JTF isen alan anuskunza yaro huwalzina. Gli ay fulwa ze clan go kam lado ne funutun zulumar shi ma Allah beje andiro kaure dune collects now
8: ci jire ale au